0: kofi mi wu abra me mra nso ya
1: men sai
0: e wo yesu ni mo
1: ye wo
0: sesie ye awurade ni jatum
1: awurade